utoppunga. Tekuaralu näli tarjalua suli näli finnitto. Kisi enni sussarjun nappara. Taas silommet. Tokosluulu kelilaralua rukku. Sikussa miktu lennu. Se pisse rekku kriman nappara. Taas yössaat sinne unnunne miktsikitsarjan jaama. Tässä lusun äffä sieni ineukää ellässä mellunga. Suli semmi vii soin jallugu. Tämä ingassaga luorama kiisa taattu suangoppu. Nelunangalu illa gingut utakrissaganga näälegi arnia sellutik. Tämä amma tämä vii allunga tuo vii arniaga luorama asuli ilappunga. Anorsilagalu tuin nallunilu issangariattu innappu. Unitsi allunga näal arniaga luorangama ittussua kisiettu sattappara. Kiisa, nu näsin innaasi suellaa lorakku, utimut saatiin nappunga, manito kangin nassorikku. Kiisa, sivi sorsuang ommet, nalonni loppunga, tokussanga loppungalu. Tääva anorslossumi kajattor tilluta, amma sutsinnut pisettäjut sukatorpekka, salokutikka, tässä etisekka masessi utikka, amma suorutluit. Tämä oli osi loppunga, ne lujun naama taas suomi, niitä täällä suomi lu, ne vien ahtosi ulasunga. En osa saa suomi ilunga, tokungikuma, näissä juussellunga. Ätämi ima suomi, me liian suppesuit, misi saatte kette tuffiganga. Ne vien ahtosi ulasunga lu, päätikä se pangikukit ennen navasunga ne lunginnekku. Ikkaslumut kellukkuma, sisse musluun niitsi piguma, kinguga luama kajara alissa sornalunagu. Tännalu sioaginaruara kajara alissugu uumallunga kivinissara. Tävalu erlokilikaanga ilanguakka nulianguara pingasunekitornalik sulilu naalakkannut akiliassakarlunga. Tässalu tämä. Siinä ruokka. Isumalli

unnuarsua taamaappunga uninnavarsaallunga aalatsiuarlunga unnuivunga makittarnor sungiusarsimagakku iluaqutigeqaara assisingilaralu anerlarsorsuarmi unnuap takissusia taama ni innerulersuit tassa imaane qaammaassattarnerat ikumasutu ittut ersisaartaraluarpaanga Tämä erloqeriqutternni allerat qarlerlutik saneqquppaanga soorlu iqqaasikkaanga kisima inuungitsunga tusarningaaramik soorlu inuppassuit nipaat Tämä tämä erloqillunga kingusaqattartutut aalatsiuarlunga anersaartorsuutillugu assunnit annerui sannerfigisimallugu tissuqarlunga siunikanninnik malissuartusarpara soorloqisuk apummut panertumut kappullugu Neqquluttorsuulluni ornikkaminga assoqqutitsiarlunga kingoqqullunga nallermanga niugama isikka qaneralu immami taratsumik ulikkaarput. Taama qaangermanga nipersua aangaavara. Ilami nuilama sukaterutaa teqiarsuussui nipitoqigami siutinngunnaqaa. Taamal tusaasara qaangiuttoq sioqqannit annoraasualarmat oqqummusaaterpunga Ilami assumut sammisinnaajunnaarama. Qiyanermit nittaallallu isinnut annernarpallaaramik. Aamma oqqummu sammineq ajornarluni kisianni sannerluni. Taama oqqummu saallunga isumaliorpunga allamik aneritaalersoq. Oqqummut saattunga aamma sioqqannit anerlilermat kaavilerpunga. Kiisa isumaliulerpunga nunap oqquanut pisugalunga. Suli taamaallunga isigisanneqaqortor takullerakku paasinialerpara. Uqaluffissuup assinga siuninni takullerpara. Ilumut maniitsup uqaluffiata assinga oqqiffigivara. Kisianni igalaaqanngila. Igalassarfi isigaakka qattusuut. Silattorsariarlunga aporniaraluarakku aporsinnaanngilara. Siuga isigaara qaqornerata lallissimaneranik. Tupiginermik tissuqarlunga qimerloraangakku qaava nuigaangakku qaaminut allaat qaqortuinnaavoq. Ornillugu aporiaraluaraangakku attorneq ajornaqaa. Sinaagut tissuqaraangama kangiatungaanut innarinnera nuillugulu kimmut sinerlugu aasiillitikinnagu unittaraanga. Taamaaligama ernumagisaaruppunga ilanguakkalu eqqarsaatigiunnaarpakka. Toko aamma ersiiunnaarpara. Suli tassaniinniarlunga malugilerpara aalasoruussuarmiillunga. Kitsiga qaammalaartoq malugilerpara. Kangiaana qaammalersoq nunaqarani. Ilisaraakka malissuit qaffiasorsuit nunap tungaaniit pingitsut. Taava timmut aallarpunga. Qiyagama uunnanneq ajulerlunga. Sulilu nigertaaniillunga. Annakkuummingaarama qiimallunga oqaannarpunga pavanniaasiit kaffisuataarfissatsiarsuar. Timmukarniarlunga nunarsuarnittaallamit ersilerpoq. Naajarsuarnut maniitsup avataaniittunut ilagisoraara. Qaarnerit toraaginnarluga ornippara tamaviarlunga tuaviorniarlunga. Ilami masannermit panerneerutivikkama. Sivisuumik ornikkaluarakkit qalliartunngilakka. Kiisa qaammarluarpor suli taamaaginnarluni. Taama sivisuumik orninniarlugu nuna qulaallugu allarnersua takulerpara. Taavalu ilisarilluaalerpara kangerlussuatsiaap qinnguane qaqqarsuit ilaa toraarlugu timmukarlunga. Siernagut kangaamiormiugama ilisarilluarpara kangaamiup avataanni samanersuaq illunga. Maniitsumiit kangaamiunut 70 kilometerit missaanik ungasissuseqarpoq. Unnuaannar taaunga pisimallunga. Taavalu nunat avalliit erseqqissilluarluit kangerlussuatsaap anoraata assarnerup maliarsussuitikippakka suli nigertaaniillunga. Tassani aamma narrujuummingaarpunga assungut ingerlalissagama. Taamaattor tamaviarlunga timmukalerpunga nuna orniaraq toraariarlugu. Ikkannersuaq qasigissa saqqaanni assoqqunniarsarigakku kiisami assoqquppara. Qoqortaq avallermik pisagaat tikil

0: Ralluarlugu allatut ileraluarpunga soorlu misikkarlussillunga isumaga soorlu amigalersoq kisianni sivisungitsumik kiisamilu nunatikippara taavalu taarsilersorkangaamiunu pivunga suli ataataga anaanagale ajungikkallartut annilaartilluillu nuannaartippakka annakkama timmissakka tässä timmissat amiini timikku atisakka perpakka atortussaajunnaarsimasut panortunik atisallersorama iluaallangaarpo ilakka ataatsikkut ajuusaaqallutillu uisakasallutillu uqarfiginnarpakkali navialliunnaarpunga nerisikkasuarniarsinga perlilerama taamalu jannuarip aallarqaataani ukioq 1900 kangaamiunna angajoqqaanni unnukkusiorpunga ilami nalleqarunangilaq eqqumiitsumik angajoqqaakka utoqqarsuit ukio 15 missaan qimassimalluit ukiortaarsioqatigakkit unnu taanna pigaarlunga innaraluarama sinissaqangilanga nuliannguara meeranguillu upinner tusaasugiinnarakkit kiisalo qaalerpo nalunaaquttallu sisamanut sianernera taamak arajutsivara taavalu nalunaaqutartallimanut makippunga arfiner pingasunut angerlarniarlunga suli qaammangitsoq nukara allalu kangaamiuni pinniarluartut ilaat ilagalluit aallarpugut silagissuulluni nunap tungaanit anerleraluar sulilu malleraluar aatsa taarsigaa manitsumut apuuppugut uanga qasusimagama ilakka kigaalaqusersorakkit tsikikkama manitsormiu assut nuannaartorsuut
1: Bonjour, ici Amélie Larade et vous écoutez la radio CKJM au 106,1 à Chédiquin, au 92,5 FM à Pumquette et au 97,5 FM à Sydney.

0: Lisa Bertelsen, Amatora Sivatsen, Edrenar Sortlutik, Agunilla Redbut, Adora Mikko, Nub, Gangelua. Okaluttua til dette er Polo Lyngip, Madumani Okaluttua Ra, Nunatini Danmark imod Utternom, men Esbjerg og Mikael er lidt illuani, og givende fremdannende episode, du tog disse mandene, der er med du slog manna, og dog kan lidt slutik Esbjerg og Mikael, når jeg var gammel om mændene, endnu under tig, manna, kan nok at under tig. Alle gør til dag, ima, nang i bog. Apollo Lønge, der så, nu lige er slog, lille, kan der altid berette til fjerne Esbjerg og Mikael, at der kan nam i lans opdavus. Der mandene i det sinne, kan nok i sumakap.
1: Hvor i sumakapunga er? Uatinut nuanna soosoo. Isigine rannorput, aamadu atakane rannorput, asu angigami. Kalaas kikkulluun takuangatiin, ilanik ua ilsarasimangik kaluarluun, ajungitsun pisakpaatiun. Ua aparasakpakkinaavimman illit, tas taamailuta ilsaranorput, atlisarpo. Uanga ukluinnamni, kalaalikatikka, nuanna sumperusuk kaluarpakka. Islop annerusup unnu illun tamas mannak sinnaga luarput. Kisian tamas sinnangin nam aya luartumik. Tamatumik kalasi katisimaraangatta uousa pingisam ilani artarpuun. Asta ilanikut piumassap sinnarlu.
0: Apollo Lönge. Kalasit illuat matummat nit nunno ota fiessimi. Tava nit nunno nia fiessimi. Nunatsinnut amma utsarpusi tässä nummut. Tässä ni illusidu ukiut kulingiluat. Aamma tässä ni allanik suliakannuk misiikisakarfiivars. Tässä ni inunassi sunik imakarpa.
1: Tässä malunnappu utukkalilasuuta manikkut. Kisienni suliipiimassusikarpuut sulikataanissat sinnut. Ulluinnanni uanga kumunimi sulifikarpunga. Nuannersumik, nuannerisannik. Tämänikut ikuistaisafik asatsuk kammassuk ammadu materiaalkoori tässä akkusinan sulisut akunnikannarat ammadu akkusinniornak ua duannarasam iliamikku. Tämäk tämäs akuliis mafiakut. Lili kumunim sulikkaapusi ullammik radiofilmi mepohusimi igafien akutisultuni. Kisien ukiun kingustanni. Lili nuk imamununika uvok takani kantin lirjusuni assaksuak nuannanirasuni takani tulisuni. Tau seniati utta am. Lifigarput Røde Kors